Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke er nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne I søkel. Ja, det sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Det sånn at du ute, hører du hva alle prater en hel hev I munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer, da setter du deg stille og rolig ned, og så sier du, nei, det gir jeg ikke, bare prat I vei dere. Orker ikke jeg, altså. Jeg blir så sliten av sånne skrabbel, ikke sant? Orange juice, rip it up.

Ja, hvem som er glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Det alltid gøy å komme hjem. Ja, en som glad I huset, det bikkja. Ja, mamma blir glad hun når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner den godt, ja, altså. Bring back my CD-collection, ja, samme søl. Bare når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, altså, CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, jeg hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understilsbehandling, det mye bedre. In a circle, games people play på Radio Riks. Na, na, na.

Ja, sånn det. Så Simen, 12 år, sendte meg en sms. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en sms. For du sier så mye rart. Det så moro å høre på. Ja vel, det greit, Simen, jeg sier nok mye rart. Men det er en mening stort sett med det. Rare da, så det, alt er vel ikke rart, men det er greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Rix av den grunn. Helt flott, Simen, det er, for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner. 12 år, fin alder det, vet du, da ser det mye rart. Ja, ja da, klarer å kle på seg selv, og det er bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, og sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg. Ikke sant, du tar den? Ja, det er helt klart, og det er du som bestemmer hjemme. Når pappa er borte, for eksempel, så er du som er sjefen, bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du, nei. Helt klart, men du skulle spille en låt her som du har ønsket deg. Brian Adams, I do it for you. Takk skal du ha. Få en fortsatt god dag, Simen. Synes det er gøy at du sendte til meg. Det er så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Rix. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du er nesten voksen da, 12 år.

Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lou. Jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til å ha vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Ramstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og dansa mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden, alltid god og rund og bli.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller er det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at du har ikke så gært allikevel, altså. Det er bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det er sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli ikke sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253. 911-97253. Nå har jeg sagt hva jeg heter. Knut Jeppsson heter jeg. Kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter? Det er så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det er sånn var det, vet du. Ja, det er greit å komme i kontakt med folk når det er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så er det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjøre det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, nei, vi, nei, det, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men heten transfer, ja, så er det så, det er mor, ja.

Ja, da har jeg fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chippy, chippy, chippy, chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-97253. Selvfølgelig, jeg faller for en god klemmerandre. Da kommer Middle of the Road nok en gang. Soleil, soleil.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å surre med noe annet. Nei, nei, først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, da. Vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre vi med et fint degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, deilig er det i hvert fall.

Ja, jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting I avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil. Ja, altså, hvis du har vært gift I mange år og plutselig finner ut at du homofil og skiller det, ja, det rart. Altså, James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at han levde et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før, da. Og det sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det jo noe som må læres. ja, Rick og Nilsson, Gordon Party. Jeg skal prøve å få tak I Trine, vi ser om hører hva hun har å by på I dag.

Les Humphreys Singers på Radio Rix. Og Mamma Lou, jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til det, vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Rømstøtt, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og dansa mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden, alltid god og rund og bli.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir det jo kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at jo, det har ikke så gært allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253. 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg. Kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter? Det så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da, ja vel da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker? Jo, hva er det? Få se da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men heter en transfer, ja, så dem år, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei, først jeg kommer ut så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, nei, vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klager ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre, vi med Three Degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig i hvert fall.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting i avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil. Ja, altså, hvis du har vært gift i mange år og plutselig finner du at du homofil og skiller det, ja, det er rart. Altså, James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at han levde et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før, da. Og det er sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det er jo noe som må læres. Ja. Rick og Nilsson, Gordon Party. Jeg skal prøve å få tak i Trine, vi skal høre hva hun har å by på i dag.

det frem og tilbake. Det er alltid en hake. Men det er sånn det er.

Da skal jeg ta med konsertopplysning her, Rotlaus. Du har sikkert hørt om de. De skal ha konsert 22. august, og det I Foynhagen I Tønsberg, nede på Brygga.

Da skal vi frem til en dags pause. Det altså bandet som hyllet Jahn Teigens bortgang i hvert fall. Og vi får en dags pause med coverbandet.

Da skal jeg ta med oss optimist, og det jo Jahn Teigen som har skrevet denne gangen sin tid. Så her får du altså optimist med Jahn Teigen, og deretter kommer Lise.

Da skal vi fram til en herremann her, og det Mr. Ray, og han har skrevet en låt, han også, og som han har kalt Savner deg, snusken.

Da skal vi fram til en kvinnelig artist her, og det ikke hvem som helst artist heller. Det best på fest, og det jo Carina Dahl. Hun jo ikke snabbe når hun drar på fest. Bare hør på teksten her.

Da skal vi fram til nok en herremann og en artist til, og det Morten Vestli som da skal framføre en låt han har skrevet, og det Munkestua. Da får vi høre hva den handler om og hva han har skrevet om der da.

presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.